0: hunting home for me, for me, for me. Do mark by my yellow, you see to a when we. Samelo Cablo Calinda ho. Lobo lo si tondo yo tonu. Mema y calinu si madeleine. Si lo techinu. Kakaka jeso si podo techinu. Mema y calinu si madeleine.
1: Hodo
0: motomo. I'm under the medicine. Zion divum wedu nauli.
2: Minado no ezi ganyan jindio doni agbonji ikpede bono minado ze ho edale mitole fi do temenu dokpo dokpo mitole ho ren ukwantan beden visunu, beden vinyonu minboku do lewe nu alokpa vo dedo deji minayi ze kame don khe kame ye mi dede bo barabara je don e minansi ho zero temenu mi sibigbe e mi do gudwa ine fondo akulon zangbe so Ewe, numbarabara mongkoton, e njijeto, ne kwa ka ingbe. Ye me renu wedele we, bo ye dele diyon adonro etenti genyi, do a yi mongkoton ji. Renu lupo, ewe ajodo, renu wego, wakbo akboton, ye je we, do pono gonu edo ha mongkoton me, pono le, wante an yi, lobo wa yi mongkoton ji e, idala merupo ji. Obo ze seido e yin ponon pa men ye ton. Bo, renu weko si melokan. Dopo, waj jan e kho e yin kendo alon lokan kento men. Fo fè do eme dine. Bo, eyo renu weko e chan lo jiton. Bodo me jire ye me do ajo e janu doko e ton bile yo me dopo de deji. Mika yin ponon. Lobo e chalo me mon koton ji. Bo ble do kame. Do kwe yagwi. Ye me yi. Me lo kanton le. Ye si ho mon koton e. Ho e un konton. Ye do vasi vasi. Ye kou si do gbe. Bo nou. Nou mon koton. Adam mon koton gbo ye. Bo nou. Ye bla do wo. Ye dele sou mon. Ye fonku. Bo do menjire fi e bla me miton do. Kame de. E nou atoun me mon koton dandame. Bo wa renu we go si noten de e de kon lo fine e wunya wunya matin do a yi mon koton jia e njivi po e wa je a yi mon koton jino di hu jivi me gbele ome vantan kanyan e wa de bo me e blaro kan me e me mon koton e wa e tun tun ito le mi lo kwa segbe di e ye me e gbele ule e Ye do e yin do to kwe, do alada dansa, sin ha me don, bedo do kumpe do, ye uwe. Mi kan khubi yo, me yin kome gan, ha me ton. Ze, khe kome. Khe kome. Mi kan flan, bedo timenu mi, do me jile, le, nuwa e yin bon, e ne. Te uto mi kaze, kho le koton wa, a jo. Bena vedo, me me ton. Lubona enda menjiri, renu le nkoton, ewe nya jomo koton jato. Le, oh me yin, kome kan, kha mon kome ton, e dok mwen e, jini odo kha. Bali, e non da rande me, podo, e yin bidon. Kwa ton gbe nen lekpo, ewe, e to yin, fifin to, bo, e nere we zon. Bo, huya huya mon koton diyon, ewado, renu, mon koton wele tenti, telto mikaze, hole nkoton wa, mikbo, bonu, e indo, huya huya mon koton, enati, do, beto we tenti, renu mono we tenti yon, akosuo, mino yule, dandamen, bonu ino wa, do bonu ayin, wek bonu, meto, Yeme, ra wobu wobu, eno diyon, yedo doto kwe, do ala da dansa, sin kha me don, bedo nukunkwe do, ye uwe. Ajo, bena vedo me, bolo, me mon koton lewe njijato, ni kamon, alo eton de ou vla fwa. E ina benjile, edo me ade kunu, teka de khle, do me mon koton le, jajo mon koton e diyo, mindo kunu de yo, bonan si hu de khle ya. Bona zi khle, ye me yi kpono gonu. Alo gan kwa lotele a zan wek beya. E yi huyan huyan. Do renu mono, wetenti ye. Ye me yi gan to sole, kpoto yeme yi opono gonu kha meton lepo yira on ti hwan yiwe pepe do kha mo koto me bonu fifa ina vole ko wa ze khe kame fine leko si apa mo koto hwe bona wa agbome kanu fi migbo bonu mina chi kha mejido oh se gbara e mi do kudo wa ine me lo kha mo koto me nyonu da suhwe mu da su khosa mu do asuhwe gbe e ya tiyan o chofu ton e me nono lo bonu inu sato e bo chofu mo koto e o ana khonu debu lo chofu mo koto me o e nemi mo to e e igba vi ni pin gonu mi ton e o e lo chofu me be ta ororo bonando nuwe jero to e mupo we bonando e igba vi bombo meton sewe boye me a kesinole ina wa chofu mo koto me lo bonu ai nu koto e chofu mo koto e sundo teto e kasundo aso de suwe ze chavi lobo sun chofu mo koto mbo de chavi lobo be agban tonton bo me jire e ya file jule hun eni yito ne ho kain bon ye me do kha me finele ina do nu asisino mo koto do me jire afo e mo e mi ne do asitui sin afolun ne dede bon kanji asitu yo an le aya zo megbon alo aton bonai eyi khadede me mona si ho azo dede nu oto ko le to a khoyo afo ya situ yo lo khoyagwe afo mo koton cho kanji yo anai wi wi to ida monu asisino mo koton ewo asichea esi blo monu mia esi tafu mia esi hu ba sunu devo do gudochea oh ero azang bangba donu gba on gbero pojan we inu ape tuwa mewe yi vile kese lo buru nasi tono menjede mina ito memboa ito yi vlafo edo moni yi bejeme hon ahu loa wenwe na mbro do tu mokoto na leko wa yi sabro huidu mokoto wa bo yiko lewa huito yo ewa mon asi yokpo to e yi me devo po sunu devo gile gbenu do koton sa bo e do mo e ikodo do do ekplo kplo e mo le jo jagbon din bo jo han fifa gbon e ya yokpo vule to jiburo to do mi e hon e asi sinu mo koton ewa bo bi oko egbe bo ma fo mo koton e e do benjele mi ku bana se ho debu o dole nyowe nyoni bo emile rufi bo fi rufi bo e adion e vivi wodei bo ene baro to khome we e eton ina do no mi bo mi kuno ndi o lo meze nu ku mi ton lo bo mi morato fi e de diye mi mi onukun o runukun e o ni be agbanton lo bogosi ko yo gbe ikado vi bo video yi tetin na jiro mo koton e ya vi boya hun e ti pe kekele so kemi kekete atogewa anti do hobo to kaga yo nya se sino do gbere gbe mi kuna se o mi kuna mo o do nu kuna jemo do hamilton fi lubu no yon do o gbere e souvent bo de chavi cho futon bo na jiro mo koton diyon fi emi de bo do kole koton do wey ero julo koko me to yin toton kwe e jinjon hun a ho kato yin me pepo do mo e si hostan sa we e dron do hun te o te me kaze kole koton wa nyonu aso khosa ade bo do aso to ekwe velafo no we nyonu we e o ekpon to ne diyan lo o uyo tanwe e wo yan su tuene bo sunu mo koton e so nu we a e man ka so nu we a e o bo go sin koton sa webo je julo koko tu we bo nu de julo yo vla fo ran na blo lo o nu aso khosa le bo da fo gbele gbele mo koton eze nyonu to me su de bua. Eze nyonu to me so kuiji. Lo ha mon koto ome. Le segbe mi le vode. Lo ha lo kpo ome o. Nyonu lo kpo lo kpo uwe. En le koche kujo tone. Bo ye dere su mo. Ye da fok be lo kpo o. Lo asu yo khosa o ede. Lo bo gosi. E yi. Asu e ton le kwe lo kpo lo kpo. Mikbo. Te kado ene le biton wawe. Bo. No asu khosa. Bo segbe ran su meton. Be ino kpo kbe pli kbe pli. Eno akulo. Bo akbo akboton. Afok do kbe kho. E wadon adede. Asu kwa sikpo. Lo wode le nou. Mike klen. Bonu nou ni nou nou teme. Bonu kudi kudi ni kwe. Bonu lukpo lukpo. Mime yin asu kwa sikpo. Tombo lukpo le yi. Fifana biyo. Wendo le lukpo lukpo. Men. Kosi. Akon mon koton ji. Bo, mina jiro. E yi, mono, podo, kufo, sinha, me don yi, ponu mi. Bada bada je don yi. Na jino li, koton, diyon. E uru, melo men. Peko zero da vegan hwe. Kwe nabi ka. Mil ka san fran. E da mono, su jakikwe me yon. Meno ya utum. Kwe chakirupo, bie jene. Bo vivu edo akpaton e vi mon coton ve kwe mon coton do e do kwe o e blibu fi e kwe mon coton e gbon e e to tun to a be ve do vi mon coton da menjiri kwe e bu e o e we se kwe mon coton dandame vi o e gbe bi do ho bi da menjiri ma se kwe mon coton e ana e gbe dandame si walo eto ewe eze do vi yokpovu mon koton ohun bo alo eyan lo ton e eze lobo so junondo eyi nu zozome palo mon koton e mi monto cha ho omili ko sunsun wa je ayi mon koton ji ime yi to vi to si bo ro ha mon koton me yege na we je blo mo a Eyo, isi blubo inu yokpo vwa. Kwo, tun tun tun won. Ewa je, to menu ye me yi. Mpo non, gwa nubu lo kha mon koton le me yi. Mpo non le se kho mon koton yi. I da fona. Bo na jino mon koton diyon. Alo, je ou touton. Be ou do da vegan kwe. Bo zande diyon. E la jiro. Do ye me yi. Gan kwa le to le sinu kon. Bo nwe dwe kaka. Bo ina sayanu yokpo vu pevi mon do ale mon koton jie ina iki kambie to vla fo bonu vito ka jaju o alote mo ka kyan ina zebuna do ho mon koton na bo we me yi vito vinom e o vla fo vi mon koton gonto wede bo amana eton do e yi wedogun mi ton le de bua ho mon koton mi na kambio mi dile vi eru e mi de dile yi Alok pa de tewe ryon, e kana ryina, lo kwe meton lekbe. Bo, mua mua wao, e masona waro weton noa. Alok kan 01-52-52-67-67. Ase tole sin alok kane. Ase nole alok kan 01-90-77-05-05. Lo, bip radio ji.

0: hunting home for me, for me, for me. Do mak ba me ye lo yi si to o he mwili. Sa me lo kablo kan li da ho. Lo bo lo si ton do yo tonu. Me ma yi kan li yo nu si ma de le yi ne. Si lo de che yo nu. Ka ka ka je so si po lo de che yo nu. Me ma yi kan li yo nu si ma de le yi ne.
1: Hodo mo tere.
0: Mo hon wa mon do di me din zun zun yon din vun we do na wili.
2: Minado no ezi ganyon jindio doni agbonji ikpede bono minado ze ho edale mitole fi do temenu dokpo dokpo mitole ho ren ukwantan beden visunu beden vinyonu minboku do lewe nu alokpa vo dedo deji minayi ze kame don khe kame yemi dede bo barabara je don e minase ho zero temenu mi sibigbe e midogu doa ine fondo akulon zangbe so. Ouais.

0: Mwi wa ilo e midu tu wa e jinye, vogon jiwe, mikudo bejinonu bip radio.
1: Bienvenue chez vous.
0: Ajo le ekpo mwa, kito me sel ti se fide, akawotu mwa, tenote kwa de nulo yi te wiwe.

un ko ti fo dun so gbo pe bo lo pe te kun awe da ipin gbanji o e nle bi e do pale kale ta pa me do pale sangbi to pa me do pale ku vi ta ton zun kwi kwi ma kwi baba ke ton zun kwi kwi ma kwi mo je la de da si zame Kasi se kala kumpe o, nu ando la de me bodo palais.

0: tete
1: Monti hong for me Du mak ba me ye do isi to o we nguli Sa me do kablo kan li da ho Lobo lo si ton do yo tonu Me ma yi kan li yo nu si ma de le ne Si do te che yo nu Kakaka jeso si po do te che yo nu Me ma yi kan li yo nu si ma de le ne
0: Kodo mo tere
1: me Mo hong wa mon do di me din zon zon din vun we do na wuli
2: Minada no ezi ganyon junior doni agbonji pede bono minadoze ho edale mtole fido temenu dopo dopo mitonle ho ren kontan bene visunu bene vinyonu mi bokudo lewe nu alokpa vo dedo deji minayi ze kame don khe kame yemi dede bo barabara je don e minansi ho zero temenu mi sibigbe e mi dogu duwa ine fondo akulon zangbe so Ewe, numbarabara mongkoton, e njijeto, ne huoka ingbe. Ye me renu wedele we, po yedele diyon adonro etendi genyi, doa yi mongkoton ji. Renu lupo, ewe ajodo, renu wego, wakbo akboton, yeje we, do pono gonu eroha mongkoton meyi, pono le, wantian yi, lobo wa yi mongkoton jiye, idala merupo ji. Obo zesei do e yin ponon kpame yeton. Bo, renu wego si melokan. Dopo, wai jan e kho e yin kendo alon lokan kentome. Fofè do e medine. Bo, eyo renu wego e chan lo jiton. Bodo menjire ye me do ajo e janu doko yeton bile yo me dopo de deji. Mika yin ponon. Lobo e chalo me mon koton ji, bo bele do kame, do kuyo gwi. Yi me yi, me lo kanton le, yi si ho mon koton e, ho e mkwanton. Yi do vasi, yi ku si do gbe. Bo nu, nu mon koton, adam mon koton kbo ye, bo nu, yi e bla do wo. Yi dire sou mon, yi fonku, bo do me jire fi e bla me miton do, kame de, e do atun me mon koton dandame. Bo wa renu we go si noten de e de kon lo fine e wunya wunya matin lo a yi mon koton jia e njivi po e wa je a yi mon koton jino di ku jivi me blo me vantan kaya e wa de bo me e belo kan me e me mon koton e wa e tuntun ito le mi lo kwa segbe di e ye me e blo le e Yedo e yin do to kwe, do alada dansa, sin kha me don, bedo nukun pe do, ye uwe. Mi kan khubio, me yin kome gan, kha me ton. Ze, khe kome. Khe kame. Mi kan flan, bedo timenu mi, lo me jile, le, nuwa e yin bon, ene. Te uto mi kaze, kho le koton wa. Ajo, bena vedo, me me ton. Lubona enda menjire, renu le nkoton, ewe nya jomo koton, jato. Le, oh, me yin, kome kan, kha mon kome ton, edok mwe, jini odo kha. Bali, e no da rande me, podo, e yin bidon, kwa tong be nelekpo, ewe, eto yin, fifinto, bo, enelewe zon, Bo, huyan huyan mon koton diyon, ewado, renu, mon koton wele tenti, telto mikaze, holi koton wa, mikbo.

bonu eno huya huya mon koton edati do beto weteti renu mono weteti yon akosuo mino yule dandame bonu eno wa do bonu ayin wek bonu meto yeme ra wobu wobu eno diyon yedo doto kwe do ala da dansa sin kha medon bedo nukunkwe do ye uwe ajo bena vedo me Boro memo koton lewe njijato. Ni kamo alo etonde u vla fwa. E ina benjile edo me ade kunu. Teka de khle do memo koton le jajou mon koton eji yo. Mindo kunu ide yo. Bona si hu de khle ya. Bona zi khle. Ye me e yin kono gonu. Alo gan hwelote le a zan wekbe ya. E yin huyan huyan. Do renu mono wetenti ye. Ye me e yin ganto sole. Poto. Ye me yi opono gonu kha meton lepo yira on tin hwan iwe pepe do kha mon koton me bonu fifa ina vole ko wa ze khe kame fine leko si apa mon koton hwe bona wa agbo me kanu fi mi gbo bonu mi na chi kha mejiro o se gbala e mi do ku do wa ine me Do kha mon koton me nyonu da sukwe mu da su khosa mu do asukwe gbe e ya tiyan o chofu ton e me nono lo bonu inu satoy bo chofu mon koton e o ana khonu debu do chofu mon koton me o enemi mo toy e yin gbavi ni pin gonu mi ton ne o e do chofu me be ta ororo bo ran do nuwe je ro to e mu po we Bono do, e yin gbavi bombo meton sewe, bo ye me akhe sinole, ino wa, chofu mon koton me, lo bono a yin koto e, chofu mon koton, e sundo. Te oto e ka sundo, a suwe de suwe, ze chavi lo bo sun, chofu mon koton bo de chavi. Lo bo be a, akpanton ton bo la menjire, e ya, file jule hon, e ne yi ito, ne kho ka yin bon. Ye me do kha me finele e, Ina do nou asesino mon koton do men jire. Afo e mo e mi nedo asitwe sin afo lune e. Dede. Bon kanji. Asitwe yo an. Le ay a zomek bon. Alo. Aton. Bona yi. E yi. Kade de men. Bona si kou a zode de nou. Oto yo. Koye le to a kou yo. Afo e asitwe yon de do kou ya gwe. Afo mon koton. Chok anji yo, ane yi wili to. Ida monu ase sino mon koton. Eyo, ase chia. Esi blu monu miya. Esi tafu miya. Esi hu ba, sunu devu, du gudu chia. Oh, edo a zang bang bang. Donu bang, biru po jenwe. Eno akwe. Tu wame wey, vile kese, le buru nasi tono menjede, mina ito membuwa. Eto yi vlafo, edo moni yi, beje me hon, a ho, lo. Wenwe, nan blo do to mon koton yale ko wa yi, sa blo wenu mon koton a. Bo yi ko lewa, weto yo, ewa mon, asi yok po to, e yi me devu po. Sunu devu, gilek benu, do koton sa. Bo e do mo e, yiko do, do do ek plok plok. E mo le jo jag mwen din bo, jo hon fi fag mwen ye ya. Yo pa vule to jiburu turu mi we. Hon e asesino mon koton. Ewa, bo bi okwe gwi. Bo ma fo mon koton e. E da benjele, mi kubana se ho debu o. Dole nyo we nyoni. Bo e mi le ru fi. Bo fi ru fi. Bo e a diyon. E vivi wedo e. Bo e na e baro to kome. We yin e a ton. Yina dono mi. Bo mi kunandi yo. Lo meze nou kou emiton, lo bo emi mon ato. Fie, e de dinye, mi mion nou kou, bo rou nou kou e yo, ni imbe akbanton, lo bo gosin, kou yo gbi. E kado vi, bo vidou ye tenti, na jino mon koton, e ya vi bo ya hon. E chikpe, ken klen, so kemi, ke kete, atogwe yo anti, do kou bo to kaga e yo, Yon se sinon do gbede gbe. Mi kunan se o, mi kunan mo o. Do, nou kunan jemon. Do remiton nou fi.
le bon yon dou bere et souvent bo de chavi chef futon bon na jiro mon coton dion fie mi de bo do kole coton do wey ero jelo koko me to yin toton kuwe e jinjo hun a ho ka to yin me pepo do moye si hostan sawe e drondo hun te to mi kaze kole coton wa nyonu aso khosade Boru a sotwe kwe, velafo. Nwe yon uwe, ew, ekpontu yon de diyan, luo, uwe yon tan uwe, ewe yon a sotwe ne. Bo, sunu mon koton, eso yon uwe ya, e mankaso yon uwe ya, eyo, bo gosin koton sa webo, je jolo kukotu uwe, bonu de jolo eyo, velafo a rayan a blo, luo, nwa so khosa, le bo dia fok bile bile mon koton, eze, nyonu, tome su debua, Eze yon utome so kuji. Lo kha mon koton me. Le sekbe mi le vode. Lo kha lo kpo me yon. Nyon un lo kpo lo kpo we. En le koche kujo tonne. Bo ye dere su mo. Ye da fok be lo kpo. To asu yon khosa wa ede. Lo bo gosi. E yin. Asu e ton le kwe lo kpo lo kpo. Mik bo. Tek a do ene le bi ton wawe. Bo. No asu khosa. Bo sekbe lan su me ton. Be no pok be pli be pli e no aglo bo agbo agboton afa odo gbe ho e wa ra de de asopa sipo lo wode lenu mi keklen bonu nu ni no nu teme bonu kudi kudi ni hwe bonu lopo lopo mi me yin asopa sipo ton mo ro pole yi fifanabio wendo le lopo lopo me kosi akomo kotonji Bo, mina jiro, e yin, mono, podo, kufo, sinha, me don yi, kponu mi. Bada bada jye don yi, na jino li, koton, diyon, e uru, melo men, peko zero da, vegan hwe, kwe nabi, ka, 1400 francs. E da mono, su jakikwe me yon, meno ya utum, kwe chakirupo, bie jene. Bon, vivu, edo, akpaton e, vi mon koton, ve kwe mon koton do e de do kwe o, e blibu, fi e kwe mon koton e gbon e ito tun to a, be ve do vi mon koton da menjire, kwe e bu e o, e weze kwe mon koton dandame, vi o e gbe bi, do ho bi da menjire, manse kwe mon koton e, ana e gbe dandame, Si, walo, eto yi ewe eze, do vi, yok povu mon koton ou hun. Bo, alo, e yin alo ton yi, eze, lobo so, junando, e yi nou zozo men. Palo mon koton, e yi mi monto, cha ho omili, kosun swa jay a yi mon koton ji, yi me yi, to vi to si, bo, lo ha mon koton me yege. Na wye jen blu mwa. Eyo. Isi blu mwenu yokpo vwa. Kwa. Tun tun tun wwa. Ewa jye. To menu. Ye me yi. Mpo no. Gwono mbulu. Kha mw koton le me yi. Mpo no le se kwa mw koton yi. I da fona. Bo na jino mw koton diyon. Alo jye ou touton. Be ou do da vegan kwe. Bo zande diyon. E la jiro. Do ye me yi. Gan kwa do to le se nou kon. Bo nwe dwe kaka. Bo ina sayanu yokpo vukpe vi mon. Do ale mon koton jie. Ina eki kambye to. Vla fobonu vito ka jajwo. Alote mwe kakrenyo ina zebuna do ho mon koton na. Bo wime yi vito vinom. Ew, vla fobi mon koton gonto wede. Bo amana eton do. E yi wedogun. Miton le de bua. Ho mon koton mina kambyo minile. Vi edu e mi de delay alok pa de tewe rion e kana riina do kwe meton legbi bo mua mua wao e masona waro witan noa alokan 01 52 52 67 67 aseto la sin alokane asenole alokan 01 90 77 05 05 do bip radio ji